0: Este é Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радиоса.
4: Ит Туркија хонгија радиоја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосо.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосо.

Potrebujete sostojki za dobro jagnječko pečenje se: jedno mlado jagne, sol, malko maslo ili puter po želba, luk, ružmarin ili drugi začini po želba i dobar ogan. Vo tradicionalna bosanska podgotovka začinite obično se dosta jednostavni. Najvažnije je solta. Ako mislite je dobro, nema potreba da se pretjeruva su silni aromi. Solta se nanesuva vnimatelno, osobeno na podebelite delovi. Nekoj luge go solat mesoto nekoliko časa odnapred, drugi neposredno pred gotvenjeto. Ako je jagnješko do teba da se podgotuva celo naražen, to je pravilno pred srstanu. Ovo je zato što ne treba da se niša pri vrtenje i njegovata težina treba da bide ravnomerno raspredeljena. Raženo se stava do jagnjeno, a ne direktno na plamenot. Plamenot može da izgori na dvorešnost, no na trešnost da ostane surova. Dobriot jagnje treba da bide miren, silen i izbalansiran. Pečenje to traje dolgo, nekoliko časa. U ovo vreme jagnješkoto se vrti bavno. Masnotijata se topi, kape vrz mesoto i ga začuva njegovite sokovi. Kožata potemnuva i stanova krckava se otekot na vremeto. Nekoj luge go upremačkuvaat mesoto sa sobstvena mast, solena voda ili supa za vreme na gotvenjeto. Ova varira vo zavisnost od regionot i semenite običaji. Važno je mesoto da ne se isuči i toplinata da bide ravnomerno raspredeljena. Ako treba da se peče jagnječko, obično se koristat butot, ramoto ili rebrata. Mesoto se posoluva, se stava u pleh, se dodava malko voda ili maslo i se podgotuva polika pokrijeno o prvata faza. Potom se otkriva nepokrijeno to za ubavo da porumeni. Kompirite često se gotovat zajedno so nego. Tije stanuvat posebne od jadeninje to bidejki ga absorbirat sokovite od mesoto.

Dobro te jagnjaško treba da bude nežno, no da ne se raspage. Treba da mirise na ogan, no da ne bude izgoreno. Kožata treba da bude krckava, a vnatrešnjosta treba da ostane stočna. Koga se seče, meso to treba lesno da se odvoji, no da je zadrži svoja struktura. Jagnjaško to pečenje obično se služi sa jednostavna hrana. Lep, krumin, domati, salata od zelka, kompiri, jogurt ili matenica. Ova jednostavnost je ona što najmnogo odgovara na pečenjotu. Nema potrebe od premnogu složenost. Ovo jadenje bara čista masa i prijateljsko druženje. U Bosna svako ima svoj omilen del. Na nekojim se dopagaja trebrat, na nekoj ramoto, na nekoj krskavata koža. Deceta obično prvo gravitirat kon kompirite i lebot natupemo čorbata. Vo zasnite pak tivko go cenuvat pečenoto. I koga nekoj ke kaže dobro prigotveno, to a ne mal komplement. To a znači da je kadomankino završil odlična rabota.

Jagnješkovo pečenje ne je samo obrok, postoji tradicija što se formiralo oko njega. Sve započinje sa planom, kojeg je go donese mesoto, kojeg je go zapali ognot, kojeg je isvrti reženčinjata, kojeg je podgotvi salatata, kojeg je postavi masata. Dori pred da se izjede prvi od zalak, lugeto već je pomilene vreme zajedno. Može bi zato pečeno to jagne sve koga se pameti zajedno sa mesoto. Lugeto ne velat, samo jadev me jagneško, ti je velat. Si sekivaš li na toj piknik ili si sekivaš li na jagneto toj piknik? Bidejki, pečeno to jagne ne je samo hrana, tuka je delo scenata, planina, dvor, senka, drvena masa, smeja i miris na čat. Dragi slušatelji, denes se razgovaratme za jadenje što ga izbližuva ognot, vremeto i lugeto, vokujnata, vostilot na sevdalink. Jadenje je napravljeno ne samo za da se zadovoli gladot, tuka da se izbližat lugeto. Jagneško pečenje. Do slušanja do našata povtona sredba. Neka vašite masi bidat prostrani, vašite ognovi mirni, a vašite prijateljstva iskreni. Uživajte v obrokot i vi posakujem prijatelj apetit.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 26. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Jedna anegdota iz okoline Travnika lijepo pokazuje koliko se ozbiljno shvata pečenje. Na jednom porodičnom izletu mladi rođak prvi put dobije zadatak da pazi na ražanj. Bio je ponosan, ali i nestrpljiv. Svakih nekoliko minuta pitao je, je li gotovo? Stariji amidža koji je godinama bio poznat kao majstor za pečenje, samo bi ga pogledao i rekao, još nije progovorilo. Mladić nije razumio. Kako progovorilo? Nakon nekog vremena kožica je počela da pucketa, masnoća je tiho kapala na žar, a miris se raširio cijelim izletištem. Amidža je tada rekao, evo, sada govori, ali još ne govori nama, nego vatri. Tek tada je meso dobilo boju kada se odvajalo lagano, a kožica postala hrskava, amidža je klimnuo glavom. Sad može za narod. Od tada je mladić znao da se pečenje ne gleda samo očima, već se sluša, miriše i prati.

ali da zadrži svoju strukturu. U Bosni se često zna koji dio ko voli. Neko traži rebarca, neko plećku, neko hrskavu kožicu. Djeca obično prvo gledaju krompir i hljeb umočen u sok od pečenja. Stariji tiho procjenjuju da li je pečenje dobro. A kada neko kaže dobro je pečeno, to nije mala pohvala. To znači da je domaćin uspio.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 26. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Jedna anegdota iz okoline Travnika lijepo pokazuje koliko se ozbiljno shvata pečenje. Na jednom porodičnom izletu mladi rođak prvi put dobije zadatak da pazi na ražanj. Bio je ponosan, ali i nestrpljiv. Svakih nekoliko minuta pitao je li gotovo. Stariji Amidža, koji je godinama bio poznat kao majstor za pečenje, samo bi ga pogledao i rekao, još nije progovorilo. Mladić nije razumio. Kako progovorilo? Nakon nekog vremena kožica je počela da pucketa, masnoća je tiho kapala na žar, a miris se raširio cijelim izletištem. Amidža je tada rekao, evo, sada govori, ali još ne govori nama, nego vatri. Tek tada je meso dobilo boju kada se odvajalo lagano, a kožica postala hrskava, Amidža je klimnuo glavom. Sad može za narod. Od tada je mladić znao da se pečenje ne gleda samo očima, već se sluša, miriše i prati.

da zadrži svoju strukturu. U Bosni se često zna koji dio ko voli. Neko traži rebarca, neko plećku, neko hrskavu kožicu. Djeca obično prvo gledaju krompir i hljeb umočen u sok od pečenja. Stariji tiho procjenjuju da li je pečenje dobro. A kada neko kaže dobro je pečeno, to nije mala pohvala. To znači da je domaćin uspio.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 26. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Jedna anegdota iz okoline Travnika lijepo pokazuje koliko se ozbiljno shvata pečenje. Na jednom porodičnom izletu mladi rođak prvi put dobije zadatak da pazi na ražanj. Bio je ponosan, ali i nestrpljiv. Svakih nekoliko minuta pitao je, je li gotovo? Stariji Amidža, koji je godinama bio poznat kao majstor za pečenje, samo bi ga pogledao i rekao, još nije progovorilo. Mladić nije razumio. Kako progovorilo? Nakon nekog vremena kožica je počela da pucketa, masnoća je tiho kapala na žar, a miris se raširio cijelim izletištem. Amidža je tada rekao, evo, sada govori, ali još ne govori nama, nego vatri. Tek tada je meso dobilo boju kada se odvajalo lagano, a kožica postala hrskava, Amidža je klimnuo glavom. Sad može za narod. Od tada je mladić znao da se pečenje ne gleda samo očima, već se sluša, miriše i prati.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 26. juni 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Jedna anegdota iz okoline Travnika lijepo pokazuje koliko se ozbiljno shvata pečenje. Na jednom porodičnom izletu mladi rođak prvi put dobije zadatak da pazi na ražanj. Bio je ponosan, ali i nestrpljiv. Svakih nekoliko minuta pitao je, je li gotovo? Stariji amidža koji je godinama bio poznat kao majstor za pečenje, samo bi ga pogledao i rekao, još nije progovorilo. Mladić nije razumio. Kako progovorilo? Nakon nekog vremena kožica je počela da pucketa, masnoća je tiho kapala na žar, a miris se raširio cijelim izletištem. Amidža je tada rekao, evo, sada govori, ali još ne govori nama, nego vatri. Tek tada je meso dobilo boju kada se odvajalo lagano, a kožica postala hrskava, amidža je klimnuo glavom. Sad može za narod. Od tada je mladić znao da se pečenje ne gleda samo očima, već se sluša, miriše i prati.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!